waso de eso umunu muso. Mfama ubi odon santri mu. Kentene wongon. Sonyong fufrobi.